0: Bro, mwambie kitu.
1: Acha tukwambie, nimekupenda pia.
2: Sikio yeye ni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanywa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliendelee. Amo.
2: Last ni constant.
1: Kaya, kaya poni nani?
0: Kaya bagi no relidia.